0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: U sve barve je sinji.
0: U siri,
1: u sa glazba.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.

Ajde, ptiči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojene spomino.
2: Srećanje generacije.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Samo pri nas se jesen sliši i začuti.
0: Tudi to jesen.
1: Najveć glasbe.
0: Radio Salomon. Najboljše jesen.

0: noć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Energično.
1: Pozitivno.
0: Veselo.
1: Tudi to je sen.
0: Najveć glasbe. Mi smo Salomon.